0: Tifo asise madam mamunya bre edema ye abuofo eso yesena no pe me ye di aduma komasem jumedi asoma ho enkratoni ekoji ye no ebi heba center dr 3 days dr rasta dr mpesem pese brother bia pomudi hunsem ibi edesumya no pe ye no e ba betwetwe nkomo na pomudi hunsem no ode asumya nko ne ne dr enjuche enkomo
1: na ebi heba enne me nya me hu twabre because na enka na me tenase no nsia enne bebo no num na maye de
0: o tenase
1: se djuma ye de as me timi tenase ma ne bonu mre no wotwe ansa na maye de masole me si andra se na bo no num na me nim sa bo no num po afi me ma akwa ba na me busa na anopaye na do obi aye de na na enye izi twede apo nyakopon e ye djuma na ne ewiase ehunu asanteme ehunu djuma dia APA Herbal Clinic osofo at osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bunu ni doctor kunine ne asanteme ya jina tum no ye hunu djuma dia wo ye den odi ne ya gye tum ne ate ase na adanse ne so de beberebe de bia me kam se awiye brem o pa abrante twede apo nyakopon e de ne ye djuma na ye osofo ata ya abrante wo kura so no kura sase me ka ne se twede apo eta ma chi asase so ye den e kura me ensuo ne ahonhom enua ahodo nkunya ene nsamafo ye janum nyina ye den eta ma chi wo djuma die mu na me no kure die na me de edi me djuma da bia me ka me se obema so na ya de ma reject ne ba pie no wa e bi yede edi amao ena se wo so ba enya afi ne beka honhun musema yede atro da bia me dia meka se enya bene ne asa da bi ehan enya bene ne asa se wa bena tia haban eka yale fo mani nsoli nyina ne yehunu se wo yede wo waduro sanete edi ebi heba da bia meka se me maso ye se wo ba wo dia wo da se wo hon yede atro se ye honhun mu se ye honnam wo da se wo hon yede atro me di no bra enha ma enkohini ne abram ebetu yade na se ama wa ekwa any then MBM na ABA Herbal Clinic ene clinic ene mremu oba ne Ghana ha medi nubrane ama edi mjuma me na medi kwaye bretrum abafie maso ene asoye a woba ho a edua bia wate die wunya hunu bibia behunu bi ahaban ababia wate die wunya hunu bi no oba asoye ho abede obehunu bi because me mebowura kwaye bretrum na kopen nubrane ama no enkohine ne abena no edi abafie da bia meka me se me ye dunsini me ye wodue fo ayeye bremu trade Nyankopɔ de maba na wo mi se nipa wo behu mi nipa na wo mi se bibi wo mi mu a memu ahunu se bibi ye dai e wo mi mu na meme ni masue ya na wo ba na se wo se mema wo ensu adru a mia me ma wo nubrane hama no enkohini ni abena no me de ma wo wa wo ko se ne dido wa kɔ no a wa ade ye dai anom se enye saa soso a mesi nua na nkasa enhama no enkohini no abena no mesi aye ne powder is some awo de kwako fredi ani ayede edi koko na abedi awu di bi agum enkoye awu di bi ayede agum edru na be fenti mafa moje me ba be ye ni pedua ni moje me be siesie ni pedua ni ama wo so ho ayede atowa ekwa enyede emabi me se gana manti na yesimu na sam manti we enya manti ye emfamam enya ahoden emfamam enya nkunimdie emfamam na obedi gana manti no na se wadi ni ye dia e wo se wunya pomode pa na obenya pomode pa dia na tumrika APA Herbal Clinic enya nkita hodie sene so se doma hinkro ena so ekese ne ewo ye wo brother jom apia kubi coast na kire opɛ ena mewo na obekuma sen so a mewo kwada so edwinase kwada so edwinase market na ti hwa ena mewo one omo wo ahafo ne mpata mu no okwada ne ye wo da bia metrase wo Genesis FM ewo ahafo gɔso ena baabia ni fiada ni efiada bia se hwifo ne nyina enhyɛ me wo Adehye FM ewo se hwi baabia ni na mmom kumase ne doma hinkro me ye adwuma firi juada ekɔpɛ memenda kɔsia da nkwa na me ye adwuma anɔpɛ no nsia kɔpɛ nwumre no nsia enso ene kumase de me se ebebɔ no num na matenase because no nan ne fa na efie ho ayɛ den aye ma entu nye ntu anamo emtu anamo samre doctor se ne eye adwuma manu si ya me kwa kwa kɔtenase ne ade ani na tatuo ne nyina ne se wie ye bremu me na me de bibiduro etu ani flashe e wa abra me nye wo presi me se ahweni wa me mfedo se ye de enwu ani ne so me mu waduro na ma de kɔ frɛ bia ne ye de adi koko na abedi a wudi bia gum enkɔ ya wudi bia ye de agum aduro ne fantri